0: Välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Vi ska få lyssna till Yngve Stenfelt. Varsågoda.
1: Han tar inte glansen av livet. Nej, Jesus tar inte glansen av livet. Världsmänniskan har ofta den stora missuppfattningen att bli en kristen är att mista all glädje. Och det är precis tvärtom. För det finns inget som kan jämställas med glädjen i Gud. Samtidigt vet vi att sorg och glädje följs åt i livet. Och det är om detta vi här ska tala i programmet. Välkommen till. När Gud skapade människan och satte henne i Edens lustgård, så var lustgården ingen trist plats. Där flödade glädjen. Glädjen över gemenskapen med Gud och glädjen över varandra. Och naturligtvis var heller inte omgivningarna tristessens prägel. Men det fanns en som ville beröva människan denna glädje, glädjen i Gud. Det var motståndaren som bär det fruktansvärda namnet Satan. Det heter om honom från Jesaja 14 och 12. Hur har du inte fallit ifrån himlen, du strålande morgonstjärna? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du folkens förgörare? Det var du som sa i ditt hjärta, jag vill stiga upp till himmelen, högt ovanför Guds stjärnor. Jag vill ställa min tron, jag vill sätta mig på Gudaförsamlingens berg, längst upp i norr. Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den högste. Det var synden som skulle komma att beröva människan glädjen, den sanna glädjen i Gud. Och här möter oss grundsynden som uppstod i denna potentats hjärta. Han ville stiga upp och ta den plats som tillhör Jesus och endast Jesus. Platsen på Guds högra sida. Och i detta förmörkade hjärta uppstod tanken att han skulle överträffa Gud på löftesområdet. Han sa där i sitt hjärta, jag vill ställa min tron högt ovanför Guds stjärnor. Men Gud vare lov, Guds svar på detta var, nej, ned i dödsriket måste du fara. Och från dödsriket träder han in på scenen hos oss människor som den gamle ormen för att bedra oss. Och där träder han fram med denna överbudspolitik att överbjuda Gud. Han vill göra gällande att Gud har förbjudit allt. När han säger, skulle du och Gud ha sagt, ni får inte äta av något träd i lustgården. Jo, säger kvinnan, vi får äta av de andra träden i lustgården. Men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ni ska inte äta därav, är heller komma därvid på det att ni inte må. Du, men det hjälpte föga med Evas rättelse på detta område, för han hade ju redan klamrat sig om lillfingret och skulle snart ta hela handen, ja hela människan. Ormen, djävulen, menar alltså på att Gud har ingenting att ge, medan jag ger allt vad människan begär. Och så blir människan bedragen. För det är så här. Han har kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Men, säger Jesus, jag har kommit för att det ska ha liv och över nog. Låt mig ta med något från situationen här och nu. Om sommaren pågår det festivaler lite här och där. Och musiken som kan börja lite oskyldigt hamnar i ren djävulsdyrkan. Och musiken hamras in med en rytm som ska få den att fastna i sinnena. Och detta är alltså världens glädje som drogas eller slås in, till skillnad från glädjen i Gud som flyter fram som en ström. Han säger, drick dig full och upplev berusningens glädje och glöm för en kväll alla världens sorger, och visar inte på nästa dags baksmälla och än värre nedförsbacken, stupet mot avgrunden. Det märkliga med världens glädje är att den från början för in i en sorglöshet där man inte märker varningssignalerna. Allt står väl till, ingen fara är på färde, men plötsligt slår sorgen till med ett fördärv av oerhörda proportioner. Och man är fångad i bojor man inte förmår att bryta. Idag glädje, imorgon tårar. Och tendensen är denna. Han visar sig mer och mer som det rytande lejonet och söker vem man kan uppsluka. Du ser det på de svarta kläderna. Du ser det på nitarna. Du ser det på hornen. Du ser det på dödskallarna. När nu det yttre är så mörkt, hur förmörkat är då inte det inre? Och hur reagerar man nu inför detta? Jo, med svordomar, eder och förbannelser, med tillbedjan och upphöjelse av denna mörkrets första. Ett exempel till, den okulta världen börjar som regel med yoga, lätt yoga. Kroppsövningar är ju så bra, men vad med själen som mister insikten att man har med okulta krafter att göra? Det okulta börjar i en dämpad ljusvärld för att föras in i totalt mörker, i makternas grepp, och man kan inte komma ur denna fördärvets grop man hamnat i. Men jag har det glada budskapet till dig. Det finns ett blod, Jesu Kristi, Guds sons blod, som renar från all synd. Ett förbundsblod som förmår att släppa dig fri ur fångenskapen, ur gropen där inget vatten finnes. Jesus är den som kan förvandla din klagan i fröjdesprång, som kan kläda av dig sorgens dräkt och omgjorda dig med glädje. Ja, så underbart att få citera Guds ord in i detta mörker och visa på honom som gav sitt liv för dig på Golgata, som uppstod från de döda och vill vara din frälsare, ja, din herre i liv och död. Hur är det nu att vara en kristen och äga glädjen i Gud? Är det att sväva på moln över alla sorger och bedrövelser. För det första, frälsningen är en glädjekälla som aldrig tryter. Jag har redan citerat från psalm 30. Då förvandlar du min klagan i fröjdesprång. Du klädde av mig sorgens dräkt och omgjorde mig med glädje. Ja, så är det att komma till Gud. Så är det att bli frälst. Men livet här på jorden består av både glädje och sorg. Och ingen kommer undan. Och bli en kristen kan innebära bedrövelser som inte träffar världsmänniskan. Och frågan blir ju, hur hanterar vi detta? Går vi ner med flaggan? Eller höjer vi den i tro och tillit till Guds omsorg? Djävulen vill få oss ner i skoskaften. Få oss att gräva vår egen grav. Men Gud har gett oss en motkraft som heter fröjd i Herren är vår starkhet. En glädje som inte bortser från svårigheterna, bedrövelsen och sorgen, men som för oss igenom varje prövning. Har du upplevt glädjen i Gud på djupet av din själ, så vet du vad jag talar om. Bedrövelsen slår oss inte ut, tvärtom stärker oss på vår trosvandring med Jesus. När Jesus höll sitt avskedstal och stod inför att lämna sina lärjungar för himmelen, så föranledde detta helt naturligt bedrövelse hos dem. Men, säger han, det är nyttigt för er att jag går bort. Till om jag inte gick bort, så kommer inte hjälparen till er. Men när jag nu går bort, så ska jag sända honom till er. Och när han kommer till er, ska han låta världen få veta sanningen i fråga om synd och rättfärdighet och dom. I fråga om synd, till det tror inte på mig. I fråga om rättfärdighet, till jag går till Fadern och ser mig inte mer. I fråga om dom, till den här världens första är nu dömd. Och visst är det ett helt underbart namn på den helige ande, Hjälparen. Du förstår, den kristne har tillgång till en glädjekälla av himmelska dimensioner. Den helige ande är glädjens olja, för han förhärligar Jesus. Och genom den helige ande ges oss kraft att få tjäna Gud med glädje. I detta avskedstal så säger Jesus: en liten tid och i sen mig icke mer, och åter en liten tid och i på sen mig. Och så kommer detta oerhörda inslag: ni ska bli bedrövade, men er bedrövelse ska vända sig i glädje. Tack Jesus att du inte förskönar vår situation som dina lärjungar, men ger oss verkligheten. Och så tar han så denna oerhört träffande bild av den havande kvinnan. När en kvinna föder barn, så har hon bedrövelse, ty hennes stund är kommen. Men när hon väl har fött barnet, kommer hon inte mer ihåg sin vedermöda, för hon gläder sig över att en människa har född till världen. Och så applicerar han denna bild på oss och säger: så har också ni nu bedrövelse, men jag ska se er åter, och då ska era hjärtan glädja sig, och ingen ska ta er glädje från er. Vi vet hur det är med en havande kvinna. Hon har sina svåra dagar då allt är fruktansvärt tungt. Men det ändrar ju inte på det som sker i hennes innersta. Fostret utvecklas lika underbart för det. Hon har också sina glädjedagar. De gläder sig över det som ska ske, att ett barn ska födas. På samma sätt gläder vi oss över den framtid som väntar oss som tror på Jesus. Vi ska få se honom som han är, och vi ska få vara tillsammans med honom i evighet. Inga sorger, inga bedrövelser kan ändra på detta faktum. Ja, fröjden den är i Herren. Vi har ännu inte sett honom, men vi fröjdar oss över honom med härlig och outsäglig glädje, då vi nu är på väg att vinna det som är målet för vår tro, våra själars frälsning. Vi har liksom en inramning i detta avsnitt av Jesu avskedstal, som börjar med första versen i Johannes 14 kapitel och ramas in med sista versen i 16 kapitlet. Vi läser vad Jesus säger: edra hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud, tron och på mig. I min faders hus är många boningar. Och från 16 kapitlets sista vers: detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen lider i betryck, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Vi har talat om hur det är i världen, hur budskapet, tonerna hamras in med en rytm för att få det att fastna i sinnena. Världens frid ska liksom slås in i sinnena. Men hos Jesus är det så annorlunda. Det behöver inget slås in. Där flyter det till. Jesus säger i Johannes 14:27: frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er den som världen ger. Era hjärtan var inte oroliga eller försagda. Du förstår, ett oroligt hjärta har svårt, för att inte säga omöjligt, att bära glädjen i Gud. För att oron upptar hjärtats utrymmen. Därför heter så klart i Filipperbrevet 4:4: gläd er i Herren alltid. Åter vill jag säga, gläd er. Låt ert sagt mod bli kunnigt för alla människor. Herren är nära. Gör er inte bekymmer, utan låt i allting i era önskningar bli kunniga inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse. Så skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Det finns alltså ett sammanhang här. Jesu frid bär upp glädjen i Gud. Tänk att få uppleva vad Jesus säger Den som tror på mig, av hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Och David säger, han låter min bägare flöda över. Du förstår, det är svårt att stänga in glädjen i Gud. Den flyter fram, den flödar över. Vi ska ta med ett inslag från den första kristna tiden, när Filippus kom ner till Samarien och predikade Kristus för folket där. Så heter det vidare i Apostlagärningarna 8:6. När de hörde Filippus och såg det tecken som han gjorde, aktade de inriktigt på det som han talade. Ty från många som var besatta av orena andar får andarna ut under höga rop, och många lama och ofärdiga blev botade. Och det blev stor glädje i den staden. Förkunnelsen av Kristus bar med sig glädje till staden. Och låt mig säga, predika Kristus och det blir glädje. Predika dig själv och det blir bara tråkigheter. Men så är det det förunderliga med saken. I den helt underbara salmen, psalm 23, nämner David jag, mig och mitt hela 16 gånger. Predika sig själv är alltså inte att vittna om Guds nåd och trofasthet i ens liv. Nej, det är att framhålla sig själv. Den glädje som uppstod i huvudstaden i Samarien när Filippus predikade Kristus, den skulle sprida sig långt utöver stadens murar. Filippus fick order om att bege sig ut på den folktomma vägen mot Gaza. Och där kom den etiopiske hovmannen med sin vagn på väg hem från Jerusalem. Han var en sökare och satt och läste profeten Jesaja. Och anden sa till Filippus, gå fram och närma dig vagnen. Och när han hörde att han läste profeten Jesaja, så frågar han, förstår du vad du läser? Nej, säger han, hur skulle jag kunna förstå det när ingen undervisar mig? Och så fick då Filippus komma upp i vagnen och började att tala om Jesus utifrån Jesaja 53. Och när de var där på vägen så kom de till ett vatten, och hovmannen säger då, vad hindrar att jag döpes? Då säger Filippus, om du tror av hela ditt hjärta så kan det ske. Jag tror att Jesus Kristus är Guds son, säger hovmannen. Och så steg de båda ned i vattnet och Filippus döpte hovmannen. Och när de kom upp ur vattnet så ryckte Herrens ande bort Filippus. Men hovmannen, han fortsatte glad sin väg. Berättelsen är ju underbar i sin enkelhet, men också med sina mäktiga under. Min vän, det följer alltid glädje med att följa Jesus. Men streta emot gör ingen glad. Du kanske upplever ett glädjefattigt kristenliv. Du har varit med om mycket och varit med länge, och hjärtats strängar har utsatts för mycket och blivit ostämt. Det som hade sån underbar ton från början skorrar nu falskt. Då har jag glädjebudskapet till dig, att just du kan få ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. du kan få komma till Golgata på nytt och stämma hjärtat efter Golgata-tonen, försoningstonen, att leva i oförsonligheter med Gud och med människor, ta märgen ur benen. Man orkar ingenting och glädjen uteblir. Det är så viktigt hur vi hanterar våra sorger, att vi lyfter vår blick och ser på Jesus. För de som skådar upp till honom, deras ansikten strålar av fröjd och behöver inte rodna av blygsel. Ja, strålglansen från Jesus återspeglas i deras ansikten. Den återglansen kan bli din genom Jesus. Gud välsigne dig att söka dig in i frälsningens glädjekällor. Vi lyssnar till några toner av sången. Han är min sång och min glädje.

Det här är Radio Maranata Stockholm som sänder, och vi har i det här programmet hört Yngve Stenfelt undervisa. Radio Maranata sänder över Stockholms närradio 88 MHz, och varje morgon klockan 8 finns vi i etern. Våra program går även att lyssna till på vår podd, som du är varmt välkommen att lyssna till. Den finns tillgänglig bland annat via vår hemsida på maranata.se. Vill du ha kontakt med oss, så är välkommen till vår hemsida eller ring 070-201-6020. Med det tackar jag för mig, önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande från Radio Maranata.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska Förening i Stockholm. Mitt namn Rolando Sanzi.

minst 235 personer har bekräftats döda och 4300 skadats efter att Venezuela drabbats av två extremt kraftiga jordbävningar. Uppemot 50 000 personer saknas fortfarande i rasmassorna. Katastrofen beskrivs som den värsta jordbävningen i landet på 125 år, och myndigheterna har utlyst ett nationellt nödläge. Skalven inträffade vid 18-tiden lokal tid den 24 juni, strax utanför landets kust i närheten av städerna Morón och San Felipe. De två stora skalven inträffade med bara under en minuts mellanrum och mätte magnituderna 7,2 respektive 7,5. Kuba hjälper Venezuela med medicinsk personal, kan man läsa på Svensk-Kubanska föreningens hemsida. Kuba har sedan många år hälsovårdspersonal i Venezuela. Dessa sätts nu in i räddningsarbete efter de kraftiga jordbävningarna. Hjälp kommer också från till exempel Mexiko. I svenska statskontrollerade media nämns bara latinamerikanska länder och USA. Att USA så sent som för några månader sedan bombade Caracas nämns förstås inte. Efter de kraftiga jordbävningar som drabbade Venezuela på onsdagen uttryckte Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez sina kondolenser till den venezuelanska folket och den venezuelanska regeringen. Den kubanska utrikesminister uttryckte sitt stöd för den venezuelanska folket genom ett inlägg på sitt ex-konto och så att den kubanska sjukvårdpersonalen som är utstationerad i området är fullmobiliserad för att ge vård till de drabbade medborgarna. Jag uttrycker mitt djupa deltagande och min solidaritet med regeringen och den broderliga folket i den bolivarianska republiken Venezuela, med anledning av de förluster av människoliv och de skador som jordbävningar orsakat. Vidare påpekade han att de kubanska sjukvårdspersonalen som befinner sig på plats är fullt mobiliserade och tillhandahåller medicinsk vård till de drabbade befolkningen. Tillförordnande presidenten Delcy Rodríguez meddelade att landet befinner sig i undantagstillstånd och påpekade att det finns personer som fortfarande sitter fast under spillrorna. Hon betonade att den främsta prioriteten är att rädda liv och påskynda räddnings- och skyddsinsatserna för de drabbade befolkningen. Räddningstjänsten och det nationella nödlägesystemet utför räddningsinsatser och röjer bort spillror i huvudstadsdistriktet liksom i delstaterna La Guaira, Miranda, Aragua, Falcón och Carabobo. Jordbävningarna drabbade även delstaterna Yaracuy, Trujillo och Zulia. La Guaira är den hårdast drabbade av alla. Colombia. Vänster senator Iván Cepeda har officiellt erkänt sig besegrad i det mycket jämna presidentvalet i Colombia. Cepeda meddelade under onsdagen den 24 juni att han godkänner valresultatet. Hegelpolitiken Abelardo de la Espriella vann valet efter att ha fått stöd av USAs president Donald Trump. Cepeda förklarade att han godkänner resultatet som en demokratisk ansvarshandling för att bidra till fred, samlevnad och dialog i landet. Trots att han erkänner förlusten riktade Cepeda skarp kritik mot vad han kallar
Utländsk inblandning från USAs regering samt anklagelser om röstköp från motståndarsidan. Ivan Cepeda betonade att hans rörelse ska vara en kraftfull och vaksam opposition som fortsätter kampen för social rättvisa och fred i Colombia. Han underströk att oppositionen ska drivas med fredliga medel samt genom dialog och nationell samlevnad. Peru. Perus kongress har antagit en ny kontroversiell lag som skyddar militärer och poliser från att processas i det ordinarie rättsväsendet. Lagen som röstades igenom i en första omröstning den 24 juni innebär att brott som begås av säkerhetsstyrkorna under tjänstutövning eller i undantagstillstånd i stället ska prövas av det militära rättssystemet. Detta sker mindre än ett år efter att Peru införde en annan kritiserad amnestilag, vilket i augusti 2025 friade militärer och poliser från historiska folkrättsbrott under konflikten mot gerillagruppen mellan 1980 och 2000. Kritiker och människorättsföreträdare varnar för att lagändringen i praktiken fungerar som en sköld för att dölja maktmissbruk och polischefers våld mot civila under demonstrationer. Medieprofiler och oppositionella i Peru har uttryckt stor oro för att detta kommer att leda till utbredd straffrihet eftersom den militära juridiktionen historiskt sett har varit betydligt mer överseende med övergrepp inom de egna leden. Vem är Colombias nästa president? Kan vi läsa på Svensk Kubanska Föreningens hemsida. Colombia och hela Latinoamerika förbereder sig på mörka tider. Den högerextreme kandidaten Abelardo de la Espriella har vunnit Colombias presidentval med endast 250 000 röster, den minsta marginalen i landets historia, vilket markerar nästa steg i högerextremisternas frammarsch mot makten över hela kontinenten. Men Abelardo de la Espriella är varken en kontroversiell konservativ eller en enkel showman som Javier Milei. Han representerar en betydligt farligare ideologi präglad av högorienterat våld och hot. Få förstår detta hot bättre än Colombias progressiva krafter som de la Espriella har lovat att slita ut i nervurna på. Båda några dagar före det colombianska presidentvalets andra omgång den 21 juni lämnade senator Ivan Cepeda, kandidat för Pacto Histórico, in en formell brottsanmälan mot Abelardo de la Espriella. Anmälan som lämnats in till både den colombianska åklagarmyndigheten och internationella brottmålsdomstolen ger brott som finansiering av paramilitär terrorism och olagligt förmögenhetsbildning. I Cepedas anmälan hävdas att de la Espriella upprätthåll omfattande förbindelser med Colombias förenade självförsvarsstyrkor, en paramilitär grupp som har terroriserat landet i årtiden, vilket har resulterat i mord på nästan 100 000 colombianer. I centrum för anklagelserna står Free Paz, Fundación Iniciativas por la Paz, en icke-statlig organisation som de la Espriella grundades
2004 och som enligt Cepeda fungerade som en slags paramilitär tech-organisation. Enligt anmälan finansierades FIPAS av Colombias förenade självförsvarsstyrkor och fungerade samtidigt som ett verktyg genom vilket de spriella kanaliserade resurser tillbaka till den paramilitära gruppen, vilket innebär att organisationen i praktiken spelade en dubbel roll genom att båda finansieras av och samtidigt finansiera paramilitära organisationer. Bevisen för de spriellas kopplingar till paramilitären är omfattande, övertygande och skrämmande. Den presumtive presidenten är en ivrig förespråkare för att utöva våld mot sina upplevda inre fiender, som har betecknat som råttor och kakelakor. Han har till och med gått så långt att hylla Netanyahu och det sionistiska folkmordet i Gaza och hävdat att Colombia bör anmana de taktik som används mot den palestinska folket för att försvåra Colombia. Det är därför knappast en slump att Deles Briella har fått uttryckligt stöd från både staten Israel och dess amerikanska stödjare i Washington. De senare känner Deles Briella väl. Han är en fullvärdig medlem och mar Alago Kretsen. Enligt en nyligen publicerad brev från en grupp amerikanska kongressledamöter har de la spriela kopplingar till minst 14 skalbolag baserade i Florida och flera fastighetsköp i Florida värda flera miljoner dollar. Donald Trump var en av de första internationella ledarna som gratulerade de la spriela redan innan den slutgiltiga valresultatet tillkännages senare i veckan. Han skrev på Truth Social att han vann stort och ringde för att gratulera honom direkt. Trump sa också att de la spriela låg tia bland kandidaterna, men Trump gav honom sitt stöd och han vann. Regionella högerledare, däribland Argentinas Javier Milei, Ecuadors Daniel Noboa och Chiles José Antonio Kast, framförde också sina gratulationer. Som president har de la spriela lovat att avskaffa maktfördelningen och styra genom dekret om hans agenda hindras. Han har lovat att riva upp fredsprocessen och föra krig mot ledare för sociala rörelser, afrokolombianska och urfolkssamhällen, vänder och fackföreningsmedlemmar. Han samarbetar redan med Trump kring en agenda för säkerhetssamarbete som kommer att sätta hundratusentals liv på spel. Han är alltså inte bara Colombias problem. Han är den farligaste representanten för den nya extremhöger på hela västra halvklotet och han kommer med full fart. Miss Lee sjunger Dansa med mig själv.

ekonomiska reform paket på Kuba kan man läsa på Svensk-kubanska föreningen hemsidan. Kubas president Miguel Díaz-Canel och landets nationalförsamling har lagt fram ett historiskt krispaket med 176 ekonomiska marknadsreformer för att hantera den ekonomiska krisen med fokus på decentralisering, öppnande för investeringar och stimulering av produktion. President Díaz-Canel betonade i sina tal att förändringar är akuta och absolut nödvändiga och att landet måste reformeras för att överleva USA:s skärpta oljeblockad och ekonomiska sanktioner. Presidenten konstaterade att verkligheten tvingar oss att göra brådskande förändringar och att när människors liv blir så svåra är det första plikten inte att bättre förklara krisen utan att förändra det som behöver förändras. Den kubanska regeringen så uttryckligen att reformerna har hämtat direkt inspiration från de ekonomiska modellerna i Kina och Vietnam. Ekonomer och politiska experter beskriver detta som en försök att införa en kinesisk modell på kubanskt vis. Grunden för dessa marknadsreformer diskuterats, testats och planerats under de senaste 10-15 åren. Den nuvarande strategin bygger direkt på beslut som togs av kommunistpartiet under Raúl Castros ledning. Det var redan vid partikongressen 2011 som Kuba officiellt slog fast att den ekonomiska modellen måste uppdateras. Man började då att prata om att tillåta viss privat verksamhet och minska de statliga subventionerna. Huvudpunkterna för omvandlingen är decentralisering och kommunal autonomi. Kommunerna kommer att ha befogenhet att hantera sina egna valutaintäkter, besluta om sina ekonomiska aktörer, importera och exportera utan statlig förmedling och godkänna investeringar från kubaner bosatta utomlands. Varje kommun kommer att kunna bestämma vilka företag den äger och hur de interagerar med varandra. Reform av statligt ägda företag. Statligt ägda företag kommer att verka med verklig autonomi och kommer att kunna exportera, importera, behålla utländsk valuta, delta på valutamarknaden och utforma sina egna lönesystem utan regleringstakt. Öppnande för den privata sektorn. Listan över aktiviteter som är förbjudna för den privata sektorn kommer att ses över grundligt och ersätta förbud med ansvarsfull reglering. Befogenheten att godkänna mikro, små och medelstora företag kommer att delegeras till kommunen för att påskynda förfärandena. Större utrymme för privata företag. Små och medelstora privata företag får nu expandera och anställa mer än 100 personer och entreprenörer tillåts äga flera företag samtidigt. Utländska investeringar och utflyttade kubaner. Kubaner som är bosatta utomlands kommer att kunna vara partners eller ägare till privata företag på Kuba. Utländska direktinvesteringar i den privata sektorn kommer att godkännas. Godkännande processer för utländska investerare kommer att effektiviseras. Jordbruksproduktionen och medellivssuveränitet.
Deta betracta somen froga omnationel sekerhet. Producenter come at vora schildiga at zeta ledig mark i produjun o come at bebilias direct tilgong til insats varur, valuta magnaden o bank konto i utländsk valuta. Energi och övergång till förnybar energi. Integrering av solenergi kommer att påskyndas, vilket underlättar tillträde för utländska företag som levererar paneler, batterier och växelriktare. Elektrisk mobilitet kommer att främjas och begränsningar för import av elfordon kommer att elimineras. Statlig omstrukturering. Ministerier och byråkrati kommer att minska för att spara på budgetuppgifter i syfte att uppnå en mer dynamisk stat och mindre byråkrati. Socialpolitik och subventioner. Övergången kommer att ske från subventioner för produkter till subventioner för utsatta individer, med insikten att vissa svårigheter inte väntar. Generella pristak kommer att elimineras eftersom de anses ineffektiva mot inflation. Turistsektor. Sektor kommer att öppnas för nya aktörer för att driva hotellinfrastrukturen efter att stora internationella kedjor har dragit sig tillbaka på grund av amerikanska sanktioner. Nya ekonomiska aktörer. Integrationen av statligt ägda företag, mikro, små och medelstora företag, kooperativ, jordbruksproducenter och investerare kommer att främjas på lika villkor under tydliga regler. Vissa statliga företag ska omvandlas till kommersiella aktiebolag där privata aktörer och investerare kan köpa ägande delar. Privat fastighetsutveckling. Delar av fastighetsmarknaden och bostadssektor öppnas för privat utveckling och byggande. Finans- och banksektor som tidigare varit helt statsmonopoliserad öppnas nu upp för privata banker och digital finansiell infrastruktur. Digitalisering och transparens. Digitalisering med spårbarhet kommer att främja så att det är känt vem som bidrar, vem som får och vilka resultaten blir, som en grund för att minska skatteundandragande och korruption. Införande av moms är en central del i den historiska skatte- och reformpaketet. Skatten kommer att rullas ut stegvis i produktionens och konsumtionens olika led. Internationella butikskedjor, varumärken och franchisföretagare är autoriserade. Kravet på arbetsgivare ska vara godkända för att göra anställningar elimineras. Resebyråer, biluthyrningsföretag och reseguider autoriseras enligt icke-statliga förvaltningsmodeller. Priser som fastställs administrativt elimineras. De kommer att bestämmas av marknaden. Det statliga monopolet på utrikeshandel elimineras. Jordbrukare kommer att kunna direkt importera bränsle, marknadsföra det och exportera sina produkter. Utrikeshandel är autoriserad enligt icke-statliga förvaltningsmodeller. Nyttjande rätten till mark för utländska investeringar förlängs till 99 år. Uppbörden av avgifter för fast avfall är godkänd. Lägre skattesatser för utsatta individer. Kommersiell import av privatpersoner är tillåten. Skatten betalas i dollar. Gatuförsäljning är tillåten. Alla ekonomiska
aktøret Hartilston at utføre alle mulige aktiviteter så lenge de ikke er ulovlige. En forenklet skatteordning er tilåten for små företag. Import av bilar är tillåten utan kvantitetsbegränsningar. Kubansk ungdomslag kan missa Gotia Cup. Sverige vägrar ge dem visum, kan man läsa på tidningen Proletaren. Leones del Caribe kan missa Gotia Cup. Då svenska ambassaden i Havana i sista stund förvägrar dem visum. Spelarna i Leones del Caribe, det kubanska ungdomslag som var på väg att delta i årets Gotia Cup i Göteborg, har i sista minuten förvägrats visum. Den svenska ambassaden i Havana anger som anledning till avslaget att visumsökande måste visa tillräcklig socioekonomisk anknytning till sitt ursprungsland. Det vill säga att ha anställningar eller annat som knyter dem till hemlandet så att de inte ska få för sig att söka asyl i Sverige. Det är en horribel motivering, säger Henrik Kalén från Proletaren fotbollförening, den klubb som bjöd in Leones del Caribe att delta i ungdomsturneringen. Skulle det här bli praxis så är ju Gotia Cup dödsdömt. Då kan inte något lag från ett fattigt land komma utan det blir bara en turnering för bäst europeiska och kanske nordamerikanska lag. Den kubanska ambassaden i Stockholm kritiserar också beslutet. Kubanska lag som har drabbats av denna typ av exkludering tidigare främst i evenemang som arrangeras av USA. Vid detta tillfälle har de svenska myndigheterna anslutit sig till denna orättvisa, politiserade och diskriminerande ståndpunkt i strid med idrottens principer och det historiska sport- och kulturutbyte mellan våra två länder. Vår diplomatiska beskickning uttrycker sin starkaste oenighet med detta beslut. Beslutet strider mot de värderingar som främjas av Internationella olympiska kommittén som föreskriver att arrangörer av sportevenemang ska garantera tillträde fritt från politisk, religiös eller rasdiskriminering. Ännu allvarligare är försöket att tillämpa sådana restriktiva åtgärder på barn med tanke på att den kubanska laget består av idrottare under 16 år. Proletaren fotbollförening är i kontakt med laget som håller på att överklaga beslutet i Havana. Det var första gången ett kubanskt lag skulle delta i Gotia Cup, världens största ungdomsfotbollturnering. Initiativ att bjuda in ett kubanskt lag till Gotia Cup började ta form 2024 och stödes av ett flertal aktörer inom den svenska civilsamhället inklusive Kuba solidaritetsorganisationer. Två fotbollslag, två länder och två krigshundar som vägrar ge idrottens representanter ett simpelt visum, skriver Dick Emanuelsson i sin Facebook-sidan. Utrikesminister Maria Stenegard har gett klara direktiv om att inga kubanska fotbollsspelande barn och ungdomar ska få visum för att spela i Gotia Cup i Göteborg, för de har inga ekonomiska hållbara bindningar till hemlandet, enligt Stanegards ambassadör i Havana. Villigt och cyniskt, och ett bidrag från den högerregeringen i Rosenbad till Trump för att fortsätta inringningen och strippningen av USAs försök
att kväva den kubanska revolutionens folk till underkastelse. Trump har inte heller gett visum till ett annat fotbollslag, det från Iran. Det laget, när de har match i USA, tvingas flyga från Mexiko för att spela matchen och därefter flyga tillbaka till Mexiko. Joya sjunger Allt jag vill ha.

Ni Frente Nacional Nas Raport, Israel Dedar Medvedet Bon, escriber August Eliasson y Tiningen Proletaren, Palestinska Bon Dedas Absichtligen och Utsets för Voltekter och Sexualiserad Tortyr av Israeliska Säkerhetsstyrkor enligt en ny Förenta Nationernas rapport. Israeliska militärer dödar medvetet barn som en del av sin krigföring i Gaza, samtidigt som palestinska barn i fångenskap systematiskt utsätts för sexuell våld och våldtäkter. Det konstaterar Förenta Nationernas oberoende internationella undersökningskommission för de ockuperade palestinska territorierna i en omfattande rapport publicerad i tisdags. Bevisen visar att palestinska barn avsiktligen varit måltavlor och dödats av israeliska säkerhetsstyrkor, säger ordförande i kommissionen i ett pressmeddelande. Enligt rapporten har minst 20 000 palestinska barn dödats och 44 000 barn skadats i Israels krig mot Gaza. Rapporten konstaterar att Israels handlingar både i Gaza och på Västbanken utgör ett folkmord mot palestinierna. En slutsats kommissionen kommit fram till även tidigare. Folkmordet har fortsatt även efter vapenvilan som inleddes 2025. Genom att rikta in sig på barn attackerar Israel den palestinska folkets möjligheter att existera och bestämma sin egen framtid. Rapporten, som bygger på en stor mängd källmaterial, intervjuer, vittnesmål och undersökningar, innehåller även dokumenterade fall där barn, främst unga pojkar, utsatts för sexualiserad tortyr. Även unga flickor har utsatts för sexuella övergrepp. Dessutom visar rapporten hur israeliska militärer medvetet döda barn genom att bomba bostadsområden, skolor och sjukhus, eftersom den israeliska utfattningen varit att alla i Gaza, över barn, varit medskyldiga till attackerna den 7 oktober 2023. Flera exempel radas upp på hur Israel medvetet förfalkat uppgifter för att dölja krigsbrott. Det gäller bland annat den uppmärksammade mordet på Hind Rajab och hennes tre syskon i januari 2024, där Israel påstod att inga soldater eller israeliska militärfordon fanns i närheten. Kommissionen visar att israeliska militärens påstående är falska och att Hind Rajab och hennes syskon sköts av israeliska soldater med en maskingevär monterat på en stridsvagn från en avstånd från 13-25 meter. Enligt rapporten bör soldaterna därmed tydligt ha sett att det var barn de sköt mot. I rapporten redogörs också på för hur israeliska politiker och soldater vid flera tillfällen själva uppgett att israeliska barn är måltavlor för israeliska militärer. Bland annat redogörs för soldaters vittnesmål om hur befäl beordrat dem att även skjuta palestinska barn och att de fått uppfattningen om att de inte behöver bry sig om internationella lagar och att de kommer att skyddas från åtal. Flera israeliska politiker och ministrar har också uppgett att också palestinska barn ska ses som terrorister. Rapportförfattarna påpekar att de vid 13 tillfällen bett om tillgång till information och uppgifter från israeliska myndigheter som inte svarat någon av gångerna.
Israel skaffede tredare a ferda rapporten och påstår att kommissionen enbart undersökt israeliska övergrepp. De har dock tidigare även undersökt övergreppen utförda av palestinska motståndsorganisationer i attackerna den 7 oktober 2023 i en rapport släppt 2024. De kunde då dokumentera flera fall av krigsbrott och övergrepp mot civila, samtidigt som de inte hittade några bevis för flera av de anklagelserna israeliska myndigheterna riktat mot den palestinska motståndet som systematiska våldtäkter, halshuggna barn eller barn som skulle ha mördats i ugnar. BRICS nyligen har hållit ett viktigt högnivåmöte om säkerhetsfrågor i Indien under landets ordförandeskap. Mötet för BRICS nationella säkerhetsrådgivare ägde rum den 22-23 juni i New Delhi. Det fungerar som ett av de viktigaste förberedande stegen inför den stora utökade BRICS-toppmöte som hölls i staden i september. Kina och Indien närmar sig varandra. Mötets största diplomatiska händelse var det bilaterala samtalet mellan Ajit Doval, Indiens nationella säkerhetsrådgivare, och Kinas utrikesminister Wang Yi. Dialogen beskrevs som framåtblickande. Ryssland och Iran på plats. Ryssland nya säkerhetschef Sergej Shoigu deltog och höll strategiska samtal med Indien för att stärka det militära och ekonomiska samarbetet. Även det nya medlemslandet, Iran, deltog aktivt för att diskutera säkerhetsläget och handelsvägar i Mellanöstern. Bland annat med hänsyn till de nyligen inträffade spänningarna och bristerna i Persiska viken vill Ryssland införa två nya samarbetsmekanismer inom BRICS. Akuta nödinsatser, ett dygnet runt öppet system för akuta konsultationer mellan medlemsländerna. Syftet är att snabbt kunna samordna diplomatiska och praktiska åtgärder när internationella kriser plötsligt blåsar upp. Och gemensamma reservbank för resurser. Ryssland föreslog att BRICS-länderna skapar strategiska och juridiskt bindande gemensamma resursreserver. Detta ska inkludera kritiska varor som blivit akut bristvaror under konflikterna i Mellanöstern, som flytande naturgas, olja, konstgödsel, livsmedel och mediciner. I sajten nyhetsbanken.se Stefan Lindgren skriver en artikel om detta möte.

Testerna, Krebs, Fragarantera, landets suveränitet. Kim Jong-un har officiellt godkänt planer för att bygga nya moderna marinbaser kapabla att ta emot mycket stora fartyg. Den nya jagaren Choe-Yeon har levererats till den västra flottan och planer har tillkännagivits för framtida strategiska fartyg på 10 000 ton. Rysslands ambassaden världen över uppmärksammade nyligen den 85-årsdagen av Nazitysklands invasion av Sovjetunionen. Denna historiska händelse, känd som Operation Barbarossa, inleddes den 22 juni 1941. Datumet markeras officiellt som minnes- och sorgesdagen. Rysslands ambassad i Stockholm anordnade den 22 juni ett officiellt minnesevenemang. Ambassaden visade den ryska spelfilmen Skyttegrav, som handlar om personer från vår tid som plötsligt förflyttas till frontlinjen under den stora fosterländska kriget. Skyttegrav är en rysk krigsfilm från 2024. Filmen använder sig av en tidsresemotiv för att skildra andra världskrigets utbrott. Under en utgrävning i jakt på tyska krigsmedaljer och hjälmar hittar vännerna en övertäckt skyttegrav. Denna transporterar dem plötsligt i tiden direkt till år 1941. De hamnar mitt i de brutala striderna vid Saur-Mogila i Donbass-regionen precis när Nazitysklands invasion inleds. Vännerna ställs ansikte mot ansikte med soldater vars namn de båda timmar tidigare läst på krigsgravar. Inför filmvisningen presenterades en temautställning med titel 22 juni 1941 Tragedi, mod, bedrift, som hade sammanställts utifrån material från Segermuseet i Moskva. Rysslands ambassadör i Sverige hälsade gästerna välkomna och berättade om minnesmärket Saur-Mogila som är tillägnat de sovjetiska soldaterna som befriade Donbass. Diplomater från oberoende statens samvälde del TUG samt representanter från ambassaderna från Nordkorea, Kuba, Botswana och Namibia. Även ryska landsmannaföreningar i Sverige var på plats. I VM spelade Sverige 1-1 mot Japan och är kvalificerad till 16-delsfinaler. Sverige med största sannolikhet kommer att ställas mot vinnare av grupp I, vilket avgörs i kväll mellan Frankrike och Norge, då troligen blir Frankrike som Sverige ska möta. Nu lyssnar vi allt in för Sverige, sjunger Brandsta City Slickers.

0: hjärta dunk, du dunk, dunkar för Sverige. Hej, hej, vi älskar dig, vårt guld, du guld. El Pibe de Oro, escriben Alexander Alvarado y Tinningen Proletaren. Messi, Messi, Messi. Dejar got jugior sedan Lionel Messi's första bemol och mot Algeriet visar det lilla fotbollgeniet från Argentina att han fortfarande är bäst. Med sitt hacktrick bär han återigen Argentinas guldhopp på sina axlar. För ett kort ögonblick glömmer man bort att världsnationen USA för några månader sedan kidnappade den venezuelanska presidenten, försöker svälta ut den kubanska folket och är medskyldigt till folkmordet i Palestina och bedriver ett pågående krig mot ett av deltagarländerna, Iran. I mars var Lionel Messi, som idag spelar för Inter Miami, i Vita huset för att traditionsenligt fira ligaseger tillsammans med den amerikanska presidenten. På bilder syns Messi leende bredvid Trump när denne skriter om sitt krig mot Iran, om att amerikanernas nästa mål är att störta den socialistiska Kuba. Detta väckte bredde bland många latinamerikaner, men som så ofta lyckas Messi få oss att glömma allihop med sina konster på planen. Samtidigt är det omöjligt att inte tänka på och sakna den största genom tiderna, Diego Armando Maradona. I år är det 40 år sedan Maradona ledde det argentinska landslaget till VM-guld 1986 med sina historiska mål, ett med handen och ett med en historisk solo-red, sköt han Argentina till seger över England i kvartsfinalen. Framförallt var målet med handen det som senare kom att kallas Guds hand. För Maradona ett slag i ansiktet på engelsmännen och en form av revansch för Falklandskriget. Antiimperialisten Maradona stöttade öppet Iran och Kuba. När Maradona pisades av båda USA och Kuba bad han, som den gatugrav han var, USA att ta sitt pris och dra åt helvete för han skulle till Kuba. Trumps nära vän och FIFA-president Gianni Infantino besökte de iranska spelarna i omklädningsrummet efter premiärmatchen. Infantino gillade helt skamlöst den iranska laget och menade att fotbollsvärlden är stolt över dem. Samtidigt har flera medlemmar av den iranska laget inte fått visum för att komma in i landet. Och efter matchen tvingades spelarna snabbt lämna USA och återvända till Mexiko, där det mexikanska folket har visat den iranska truppen ett enormt stöd. Samma villkor gäller inte för alla i Trumps och Infantinos VM. Tystnaden bland spelare, tränare och förbund är total. Maradonas däremot kallade alltid FIFA vid sitt rätta namn, maffian. Medan argentinare jublar över segrar mot Algeriet fortsätter den nyliberala attackerna i landet. När peronisten Alberto Fernández vann presidentvalet 2019 fanns Maradona på plats för att visa sitt stöd. Maradona sa att han vet vad det innebär att vara hungrig och att han därför alltid kommer att kämpa mot fattigdomen i landet. Han avslutade något naivt sitt besök hos Fernandez med orden aldrig mer nyliberalism. Ja, saknaden efter Maradona är enorm. Maradona representerade så mycket mer än bara Argentina. han var en av oss. Han långfinger mot överheten var vårt långfinger. Samtidigt fortsätter Trumps, Infantinos och Messis fotboll-VM. The show must go on. Hasta siempre, Maradona. Korta nyheter från VM. Aymar Sher är en jugoslavisk irakisk svensk fotbollsspelare som spelar för den norska klubben Sarpsborg 08 och för Iraks herrlandslag. Han föddes i Irak. Familjen tillhör den kristna minoriteten i Irak och flyttade till Sverige som flyktingar när Aymar var 4 år gammal. Han slog igenom i Hammarby och blev klubbens yngsta allsvenska debutant någonsin 16 år gammal när han debuterade 2019. Han representerade först Sverige på ungdomsnivå U17 och U21. I början av 2024 valde han att representera Iraks landslag. Han är döpt efter den argentinske fotbollslegenden Pablo Aymar. Anledningen till namnet är att hans pappa hade den skickliga argentinske mittfältaren som sin absolut favoritspelare. När Aymar Sher föddes i december 2002 i Irak var Pablo Aymar regerande spansk mästare efter att ha vunnit La Liga med Valencia våren 2002. Då lyckades pappa övertyga mamma att sätta Aymar som namn till det nyfödda barnet. Det finns en välkänd egyptisk fotbollsspelare som kallas Trezeguet. Hans riktiga namn är Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan, men han fick smeknamnet Trezeguet efter den argentinska fransk spelare David Trezeguet. David Trezeguet föddes i Frankrike. Hans pappa är från Argentina. Familjen flyttade tillbaka till Argentina när David var bara 2 år gammal. Han bodde i landet under hela sin barndom och tonår, fram till han fyllde 17 år, vilket präglade hans identitet, språk och kultur. Han började att spela fotboll i Argentina i laget Platense. David Trezeguet var med i Frankrikes trupp under VM 1998 och blev världsmästare på hemmaplan. David Trezeguet avgjorde EM-finalen mot Italien år 2000 med ett historiskt golden goal. David Trezeguet blev den tragiska syndabocken i VM-finalen 2006 mot Italien när han dundrade sin straff i ribban under straffsparkläggningen. År 2012 flyttade David Trezeguet till Argentina för att spela för sin barndomsklubb River Plate. År 2011 hade River Plate till alla chock åkt ur den argentinska högsta divisionen för första gången någonsin. Med Trezeguet kom River tillbaka till Argentinas högsta divisionen. Trezeguet har i efterhand beskrivit utflyttningen med River Plate som en av de starkaste och mest känslosamma stunderna i hela sin karriär, till och med i klass med sin VM-guld 1998. Svensk-kubanska föreningen i Stockholm driver kampanjen En container till Kuba, där man nu samlar in pengar och material. Målet är att så snart som möjligt skicka en container lastad med 3 ton mjölkpulver, sjukvårdsmaterial och medicin till Kuba. Stöd kampanjen du med genom att donera till Swish 123-604-9860 eller plus giro 88 45 ότι του βο στρέκ ότα μερκ βετάνιγεν με κοντάινερ. Άλλα ενσάμπλα δε μέδελ γορ τίλ ίνσεπ οπ μιλκ πούλβερ σάμπτ τρανσπορτ οπ κοντάινερ τίλ Κύβα.
1: Nu de dax axeia heido, fleda ni heter from Latinoamerica, hita mi po espensku wanska hemsida. Birni list na programet yen, dead fins po Facebook, bode po espensku wanska, o po Argentina de Fersegel y Sverige, Facebooks grupper.
2: Ni kaloxo hita programet krokodile, ponetet y online platform SoundCloud.

tá virando por aí. Se vio.

0: från Kolosserbrevet kapitel 1, verserna 21-23, så skriver Paulus: också ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar, också er har han försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Paulus skriver i det här sammanhanget till församlingen i Kolosse om Guds plan att försona, att skapa fred med hela skapelsen och befria den ur syndens och dödens våld och grepp. Och den försoningen, den fredsstiftandet, har börjat med oss människor när Jesus har dött för våra synder på korset och på så sätt gjort det möjligt för oss att ha fred och frid med Gud. Det är någonting som vi får fira och någonting som vi får ta fasta på när vi kommer inför Gud i vår syndabekännelse, att allting redan är klart från Guds sida. Jesus har betalt vår skuld och vi är fria att öppet och utan rädsla komma inför Gud och bekänna, säga som det är ärligt med våra liv. Och då möter Gud oss med sin förlåtelse, med sin nåd och barmhärtighet och ger oss av hans helighet och hans rättfärdighet. Och för oss som en gång har gjort det här så är uppmaningen nu att kontinuerligt fortsätta att omvända oss från resterna av vårt gamla liv. De gånger vi faller och misslyckas så får vi kontinuerligt gång på gång komma tillbaka till Jesus, vars nåd alltid räcker till. Så låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Jesus, vi tackar dig för din gränslösa nåd och för förlåtelse och för att vägen till Gud alltid är öppen. Amen. Evangelietexten kommer ifrån Markus evangeliets 6:e kapitel, verserna 30-44. Apostlarna samlades nu hos Jesus och berättade för honom allt vad de hade gjort och vad de hade undervisat om. Han sa till dem: kom med till en öde plats där ni kan få vara ensamma och vila er lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en öde plats för att få vara för sig själva. Men folk såg att de for iväg och många fick veta det, och de skyndade dit till fots från alla städerna och kom fram före dem. När Jesus steg ur båten såg han en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, för de var som får utan herde, och han undervisade dem grundligt. Timmen var redan sen när hans lärjungar kom till honom och sa: platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka iväg dem så att de kan gå till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta. Men han svarade: ger ni dem att äta? De frågade honom: ska vi gå och köpa bröd för 200 denarer och ge dem att äta? Han sa till dem: hur många bröd har ni? Gå och se efter. De tog reda på det och sa: 5 bröd och 2 fiskar. Då befallde han att de skulle låta alla slå sig ner i gröngräset i skilda matlag, och de satte sig ner i grupper om 100 eller 50. Och han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket. Han delade också ut av de 2 fiskarna åt dem alla. Och alla åt och blev mätta, och man plockade 12 korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var 5000 män som hade ätit. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Flera av de mest kända berättelserna om Jesus inkluderar ju någon form av under eller mirakel, någonting övernaturligt som Jesus gör. Många människor har hört talas om hur Jesus botar sjuka eller ger syn till någon som är blind, gör så att en lam kan gå och så vidare. Också det här undret, brödundret, är en av de mer kända berättelserna om Jesus. Vi vet att urvalet av händelser och undervisning som de 4 evangelieförfattarna hade att tillgå var väldigt stort. Jesus hann säga och göra mycket under de år han var aktiv, såklart. Johannes skriver i slutet av sitt evangelium att om allt Jesus sa och gjorde skulle skrivas ner, så skulle inte alla böcker i världen räcka till för det. Och det betyder ju att alla evangelisterna var tvungna att göra ett väldigt medvetet och noggrant urval. Vad ska jag ta med? Vad är viktigt? Vad vill jag lyfta fram när jag presenterar Jesus för världen genom mitt evangelium? Därför är det intressant och slående att just det här undret är det enda som alla fyra evangelierna inkluderar. Av alla de olika kända berättelser som finns om hur Jesus botar någon eller något annat, så är det faktiskt bara ett under som återberättas i alla fyra evangelierna. Och det är detta brödunder, när Jesus med hjälp av bara 5 bröd och 2 fiskar mättar 5000 män, det vill säga 5000 familjer troligtvis. Varför valde alla fyra evangelierna att inkludera det här? Ja, för det första kan det ju såklart ha varit för att det var så spektakulärt att mätta tusentals människor med vad som skulle vara en middag för två. Det är ju oerhört spektakulärt, och att vara med om det skulle göra avtryck i ens minne för resten av livet. Så det kan vara en anledning. En annan anledning tror jag kan vara att det faktiskt är ett under som har så många ögonvittnen. Om det är 5000 män, varav de flesta hade en familj, så gör det att det finns kanske 10-15 000 ögonvittnen. Också barn som när evangelierna skrivs hade blivit vuxna, som hade varit med om och minnes. Och vi inser ju att om man skulle fabricera, hitta på historier om övernaturliga ingripanden, så är det här inte den sort man skulle hitta på. Hur skulle man kunna belägga ett påstående om att tiotusentals människor har fått mat på ett övernaturligt sätt om det inte fanns tiotusentals ögonvittnen som kunde backa upp det? Det skulle vara alldeles för lätt att åka till byarna, eftersom vi vet var Jesus ska ha gjort detta. Det skulle vara alldeles för lätt att åka och göra efterforskningar. Så att det fanns så många ögonvittnen, att det var så väl dokumenterat och brett bevittnat, tror jag är ett annat skäl till att de valde inkluderade. Men naturligtvis valde de det också därför att det var så djupt meningsfullt. Det betydde, själva saken Jesus gjorde och vad den säger om honom betydde så mycket och är så meningsfull, att det var en viktig del i alla deras berättelser om Jesus. Vi ska titta på 3 saker i den här texten. För det första, vad Jesus såg, vad Jesus gav för det andra, och för det tredje, vad Jesus gör för oss. Så först, vad Jesus såg. När vi läser den här texten så ser vi 3 gånger om att Jesus får syn på någon sorts mänskligt behov. Det börjar med att lärjungarna kommer till honom efter att han har sänt ut dem för att undervisa och bota sjuka, och framförallt att undervisa om Guds rike och att Jesus är den som Israel, som Guds folk, har väntat på. Och så kommer de tillbaka till Jesus och det har gått bra, de är stolta och entusiastiska, de berättar vad de har gjort och vad de har undervisat om. Och även fast de inte själva vet om det, så ser Jesus ett behov. Han ser att de behöver vila. Exakt varför vet vi, det står inte uttryckligt. Vi vet inte det står inte uttryckligt i texten. Kanske var de slutkörda, så att de faktiskt behövde återhämtning. Kanske behövde de en paus, kanske behövde de tid att reflektera på vad de hade gjort och vad det betyder. Kanske behövde de stanna upp för att liksom inte rusa fram för fort och förlora sig själva och förlora kontakten med vem Jesus är och vad det är som pågår i en uppgift som kan växa och där man alltid kan fortsätta göra mer och mer. Men Jesus ser deras behov av vila. Det andra som Jesus ser är en stor skara vilsna människor. Det här krockar ju med Jesu plan för lärjungarna om en lugn dag tillsammans. Men när han ser tusentals människor som kommer och går, och han ser att de är som får utan herde, så märker han det. Får utan herde, det är inte vilken situation som helst. Det är en krissituation. Får behöver en herde, annars så springer de bort sig och blir vilsna väldigt snabbt. Jesus ser vad de här människorna behöver. Och så det tredje behovet som Jesus ser, och som vi faktiskt också kan beskriva som lite av en krissituation, är 5000 hungriga familjer. Och för alla er som tittar på den här gudstjänsten och deltar i den vanlig gudstjänsttid mellan 11 och 12 en söndag, så vet ni mycket väl att hungriga barn och hungriga vuxna snabbt kan utvecklas till en mindre kris. Och är det 5000 familjer så blir det såklart snabbt en obehaglig stämning och väldigt laddat och jobbigt. Skillnaden mellan de två första behoven som Jesus ser, av vila och reflektion och återhämtning, och så av undervisning och vägledning, och sen det tredje, hunger, är ju att hungern, den fysiska hungern, behövde ingen Jesus för att känna av. Den är så tydlig, den är så distinkt, den påverkar oss så otroligt djupt, för vi är fysiska varelser och våra kroppar skriker efter mat och efter vatten regelbundet på ganska fasta tider. Jesus kände av det behovet, han såg det i dem, men han såg också de behov som människor inte var lika medvetna om själva. Men hur ser Jesus på människor som har behov? Det är minst lika intressant som att han kan se behoven. Därför att här möter vi någonting och här ser vi någonting av Jesu karaktär. Jesus är inte likgiltig inför människors behov, varken emotionella av vila, andliga av vägledning och undervisning, eller fysiska behov. Någonting så vardagligt och banalt som mat är någonting som Jesus bryr sig om. Så Jesus är inte likgiltig. Han är heller inte negativ eller trängd eller beklämd över att människor har behov. Han tänker inte som vi ofta gör när vi ser människor vars liv inte är i ordning, eller människor som inte har vad de behöver för dagen, och vi kan känna att det är obekvämt, vi blir osäkra. Vad kan jag hjälpa den här personen? Vart börjar och slutar mitt ansvar? Vad ska jag egentligen göra? Det är så jobbigt med människor som behöver saker, behöver bekräftelse, behöver pengar, behöver någonting från mig. Det är så enkelt för oss att gå förbi sådana behov. Det är inte så Jesus gör. Det står att Jesus, när han ser folkmassan, förbarmar sig över dem. Det är ett ord som i alla evangelierna bara används om Jesus eller av Jesus i hans liknelser. Det är ett djupt personligt engagemang som Jesus har. Inte bara så där känslomässigt att han blir upprörd och skriver en namninsamling eller en kommentar på Facebook och tänker att nu har jag engagerat mig och gjort något. Han rörs i hela sin varelse så att han faktiskt vill gripa in och vill hjälpa. Jesus har tid. Jesus tar sig tid. Till och med när det inte var hans ursprungliga plan för lärjungarna, så förbarmar han sig och ger tid till människor. När jag läser det här så kommer jag att tänka på de olika upplevelser jag har haft av att söka vård, söka läkarhjälp eller någonting sånt. Säkert har du gjort det någon gång och haft kanske både bra eller dåliga upplevelser. Du vet skillnaden när någon tar sig tiden att lyssna på vad man säger. När någon ser en som en människa med verkliga behov som behöver mötas. Inte bara som ett anonymt symptom som ska medicineras bort så att det är ur vägen. Det påminner mig också specifikt om en kiropraktor som jag gick till ett tag för att få min rygg uträtad. Jag kunde komma till henne och jag kunde tala om var någonstans jag hade ont. Eller var jag kände mig sned eller stel. Men det var inte alltid där som hon startade sin behandling. Jag kunde komma med nacksmärta, men rätt vad det är så klämde hon till nere i min korsrygg eller i min länd eller tittade på ett knä. Och mycket riktigt, efter behandling så gick jag enklare, rakare, var rörligare, fri från smärta. Jag kände av vissa behov. Hon kunde se vad det var som behövde åtgärdas och behandlas. Sån är Jesus. Så om du tänker efter, vilka behov tror du Jesus ser i dig och i ditt liv just nu? Säkert känner du av något behov som du har som du skulle vilja ta till Jesus. Det kan vara av vila, av lite emotionell rymd och chans att få reflektera efter en tid av hårt arbete, precis som lärjungarna. Eller det kan handla om andliga behov, vägledning, undervisning, någon som lyssnar, någon som kan tala uppmuntran, kan tala ut Guds förlåtelse. Kanske har du fysiska behov eller sociala behov eller någonting annat. Du får komma med dem till Jesus. Kanske föreställer du dig Jesus som någon som egentligen inte har tid eller som har annat för sig. Men vi ser här att även när vi krockar med Jesu planer, även om vi skulle göra det, så tar sig Jesus tiden. Han rörs av och han förbarmar sig över oss när vi har behov. Men han kommer också se, och han kan komma att påtala för dig behov som du själv inte vet om, men som han vet är minst lika viktiga. Och det behöver vi också vara lyhörda inför. Så det var det första, vad Jesus såg. För det andra då, vad Jesus gav. Ja, det motsvarar ju väldigt tydligt den första punkten. För Jesus möter nu i tur och ordning de behov som de olika grupperna har. Lärjungarna tar han åt sidan för att de ska få sin vila. Och när den här folkmassan börjar följa efter dem, så säger han inte åt lärjungarna att undervisa dem. Det skulle han ju kunna göra, för han har i samma kapitel tidigare sänt ut lärjungarna för att undervisa. De är kompetenta nog, kapabla att undervisa, att berätta om Jesus och ge människor vägledning och ge människor de goda nyheterna om att Guds rike är här. Men han ser att lärjungarna behöver vila, och därför arbetar han så att de ska kunna få ta det lugnt. Samtidigt så möter han också lärjungarnas behov, kanske av att minnas och ta in och erkänna för sig själva att de också behöver Jesus. När Jesus utmanar dem, ger ni dem att äta, så är det som att han försiktigt petar lite i deras stolthet och entusiasm av vad de har fått betyda, vad de har kunnat ge människor utsända på hans uppdrag. Plötsligt när han säger åt 5000, när han säger åt 12 lärjungar att ge 5000 familjer mat, så inser de att nu kommer vi ingenstans. Vi behöver Jesus. Så Jesus möter lärjungarnas behov. Och han möter folkmassans behov, han möter deras vilsenhet med vägledning. Jesus visar sig här vara den som Guds folk har gått och väntat på. För bilden av att de var som får utan herde är en bild som finns i Gamla testamentet. Den finns i Moseböckerna, den finns i profeterna, den finns i Saltaren, av ett folk som inte vet var de ska ta vägen, som behöver Guds närvaro och som behöver ledare sända av Gud för att liksom forma, hålla samman och vända folket rätt. I profeten Hesekiel, i det 34 kapitlet, så bedrövar sig profeten över att de som fått uppgiften att vara herdar inte har tagit hand om folket. Men Gud ger ett löfte genom profeten. Så säger Herren Gud: jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. Jag ska själv föra mina får i bet och låta dem vila sig, säger Herren Gud. De förlorade ska jag söka upp, de som gått vilse ska jag föra tillbaka, de sårade ska jag förbinda och de svaga ska jag stärka. Guds folk väntade på att Gud själv skulle komma och ta hand om hans folk som var som vilsna får. Och det gör Jesus när han förbarmar sig och när han börjar undervisa och vägleda folket. Och det står att han gör det grundligt. Han gör det ordentligt. Han gör det mycket. Han gör det länge. Han prioriterar precis sådana människor som du och jag kan frestas att tycka är krävande eller ansträngande. Och för alla oss människor, oavsett hur våra liv ser ut, så är det här en uppmuntran och en tröst. Jesus väntar inte på att vi ska komma med våra finaste kläder, med välkammat hår, med vår karaktär färdigutvecklad, med hela vårt liv i ordning. Vi behöver inte städa upp innan vi kommer till Jesus. Vi kan komma osminkade, ärliga, precis sådana vi är. Och Jesus förbarmar sig och han tar sig tiden för oss. Han väntar inte på att vi ska bli perfekta för att vi ska vara värdiga honom. Nej, precis sådana som vi är, vare sig vi är värdiga eller ovärdiga, så vill Jesus möta oss och ge oss det vi behöver. Sen kommer ju såklart det som är det mest fascinerande och spännande i den här texten på många sätt, är ju att Jesus mättar deras fysiska hunger. Och sättet han gör det på är så intressant. Vi märker att Jesus har all makt och möjlighet att göra vad han vill, men han gör det metodiskt. Återigen visar han att han tar sig tiden, och han gör det med personligt engagemang. Han instruerar folket för hur de ska sätta sig ner i olika grupper. Han gör det till en riktig måltid. Han inte bara trollar så att de blir mätta, utan han gör det till en måltid tillsammans. Han tackar Gud. Jesus gör det med en säkerhet, för att han vet att han har auktoriteten. Det finns ett sånt lugn och en sån trygghet i hur Jesus går tillväga här. Varför har han denna auktoriteten? Hur kan han göra det? Och vi läser ju den här texten den dag då temat är skapelsen, därför att Jesus är den genom vilken hela skapelsen blev till. Det som gör detta under meningsfullt är inte bara alla ekon av ökenvandringen när vilsna och hungriga människor mättas av Gud med bröd från himlen. Alla sådana typer av associationer och symboler var säkert viktiga för både evangelisterna och för lärjungarna när de var där då. Men ytterst sett så har Jesus den här auktoriteten och ytterst sett visar det här undret meningen med att Jesus är den genom vilken världen blev skapad. Han har auktoritet, han har makt över alla världens resurser. De är hans att råda över och förfoga över. De är hans. Jesus mättar de 5000 familjerna i Guds kraft. Det är inte magi. Han ber bordsbönen som förmodligen lät så här vid Jesu tid. Lovad är du, Herre vår Gud, världens kung som frambringar bröd ur jorden. Jesus vet att han är Guds redskap för att mätta och ge världen liv. Och därför kan han lugnt be bordsbönen och sedan se till att alla blir mätta. Så att det räcker och blir över. Marcus Hector, som tidigare var predikant i Rosenhuskyrkan, som jag satt i bänken och lyssnade på i många år, han brukade ibland ha med det här citatet, eller åtminstone en gång i en av sina predikningar, och jag minns inte ens längre vem han citerar. Men han sa så här: den som ger mig mat vill att jag ska leva. Och det citatet har fastnat i mitt minne. Och det finns gånger då människor har gett mig mat då den avsikten och den omsorgen i deras handlande har varit särskilt tydlig. Jag tänker på en familj som vi bodde grannar med i USA, som på något sätt fick reda på att alla våra barn var sjuka samtidigt, och det kan vara ganska slitigt, och som kom och knackade på och sa: här, vi har lagat en middag till er, vi hör att ni var sjuka och förstår att det kan vara ansträngande och slitigt för er just nu, varsågoda, här har ni att äta. Eller vänner här i Stockholm som kom med ett mål lagad mat till oss när vi fick vårt första barn och var trötta och inte visste vad vi höll på med. Jag hade inte sagt att vi var hungriga. Jag hade inte sagt att vi var trötta. Det här var människor som i båda situationerna förstod vad vi hade för behov. Och utan att vi sa något mötte det med sin omsorg och med konkret hjälp. Sådana gånger känner man verkligen att den som ger mig mat vill att jag ska leva och må bra. Och så är Jesus. Han gav dem mat för att han ville att de skulle leva. Och även om vi kanske tycker att det är svårt att relatera till det här undret, därför att vi inte har och får den sortens hjälp av Jesus idag, så ser vi hans karaktär. Jesus mättar oss för att han vill att han ska leva. Och det finns ett ställe i evangelierna där samma sekvens av verb som står här om Jesus upprepas igen. Sekvensen är: han tog, han tackade Gud, han bröt och han gav. Känner ni igen dem? Orden. Känner ni igen den ordningsföljden, den sekvensen av verb? Det är från när Jesus instiftar nattvarden den sista kvällen med lärjungarna innan han dör på korset. Han tog ett bröd, han tackade Gud, han bröt det och gav åt lärjungarna. Och så sa han: det här är min kropp. Jesu yttersta uppdrag var inte att ge mat, utan det var att ge sig själv. Och i allt Jesus ger så är han själv på något sätt i centrum. Allting är knutet. Vilan han erbjuder sina lärjungar är vila med honom. Vägledningen han ger folkmassan som är vilsen är för livet med honom. Näringen som han ger till oss är honom själv. Hans kropp är brödet som bröts och som gavs för att världen skulle få liv. Och vet du vad? Det räcker. Jesus räcker. Vi blir mätta och det blir över också idag. Så för att sammanfatta, vad är det Jesus gör för oss? Ja, Jesus känner oss och han känner våra behov. Kom till honom med de behov som du har och lyssna på honom när han påtalar behov som du kanske själv inte har tänkt på, men som han ser. Vi behöver vila i Jesus. Vi behöver vägledning, ibland tillrättavisning av Jesus. Vi behöver förlåtelse av Jesus. Vi behöver Jesus själv. Vi behöver hans liv. Vi behöver hans död. Vi behöver hans uppståndelse. Och det hopp han har att ge oss. Kom med de behov som du själv känner av och uttryck dem inför honom. Och lyssna sen lyhört genom att läsa hans ord och genom att be det och vända det till honom. Genom att ge Jesus tid att tala. Lyssna efter vad Jesus säger att du behöver. För han känner dig och ser det kanske bättre än du själv. Och Jesus möter våra behov. Han ger oss vila, han ger oss undervisning och han mättar vår inre hunger. Han har tid för oss om vi bara har tid för honom. Jesus är inte snål och han är inte begränsad. Han har alla resurser, för hela skapelsen är hans. Och hela skapelsen ingår i och omfattas av och innesluts i evangelium, i Guds goda plan att ställa allt till rätta igen. Jesus är generös med det han har. Så våga lita på honom. En dag ska vi få vara med om att bli mättade av Jesus. En av de härliga och återkommande bilderna av Guds rike när det kommer i all sin fullhet och Gud gör världen ny är att det kommer vara en festmåltid med människor som kommer från alla folk och väderstreck för att sitta ner vid en stor bankett i Guds rike. Dit är du och jag bjudna. Då kommer vi ha alla våra behov mötta och mättade av Jesus själv. Missa inte den festen. Vi ber. Jesus, tack för att du är Gud som har kommit hit till jorden för att ge oss liv. När du gav människor bröd att äta den dagen och när du idag ger oss dig själv, så vill du att vi ska leva. Jesus, tack för att vi får komma till dig med alla våra behov, för att du inte väntar på att våra liv ska vara ordnade och tillrättalagda för att ta emot oss, utan att du tar dig tid för att lyssna och se och ge oss det vi behöver. Så hjälp då oss, Herre, att ta tiden. Hjälp oss att inte tänka på dig som snål eller för upptagen för att vara med oss och höra oss. Hjälp oss att lita på att du försörjer oss till kropp och till själ. Vi ber kyrkans förbön. Ja, himmelske far, vi tackar dig för vår kyrka och för hela den världsvida kyrka som du bygger över hela din jord. Tack för det evangelium som vi har fått att förvalta och sprida i världen. Och vi ber att du ska hjälpa oss att göra det skickligt och frimodigt tills den dag du kommer tillbaka och återställer den här världen. Herre, tack för att du har goda avsikter för hela din skapelse. Vi längtar efter att se den här skapelsen återlöst och befriad från syndens grepp. Vi längtar efter det eviga livet i all dess fullhet. Och Jesus, vi ber att människor över hela jorden ska få höra evangelium och ta emot dig i tro. Vi ber för Herre, vi ber för vår kyrka. Vi ber för alla som är ensamma och isolerade på olika sätt, att du ska vara särskilt nära dem och ge dem tröst. Ge dem av din personliga närvaro och trygghet. Herre, vi ber att du hjälper oss att se varandra och minnas varandra, att slå en signal, att skriva ett mejl, att träffas i mindre grupper om och när vi kan det, så att vi inte glider bort från varandra och ännu mindre att vi glider bort från dig. Hjälp oss att hålla ihop och hålla oss nära dig. Vi ber för hela vår kyrka, från yngst till äldst, oavsett var vi bor. Herre, var med oss alla och håll oss samman hos dig. Herre, vi ber att du ska vända kampen mot pandemin till framgång, så att vi snart ska kunna träffas igen, samlas till gudstjänst. Vi ber att du hjälper oss att vara uthålliga i vår tro, i vår lovsång, i vår bön, i vår gemenskap som kyrka i förskingring. Att vi ska vara uthålliga också i samhället med att hjälpa varandra och följa de riktlinjer som vi får och ta gemensamt ansvar och göra vår del. Vi ber om allt detta, Jesus, i ditt eget namn. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Innan jag lämnar.
1: Con el más noble sentimiento del corazón de América del Sur, Radio Bolivia FM inicia su transmisión a la fecha, abriendo interesantes páginas de su programación. Radio Bolivia FM, Estocolmo, Suecia. Sean todos bienvenidos a la audición de hoy.